Praise the Lord, mga aga sa aton mga kotoran sa liwat, nagapanamiyaw ako sa pinakamabatas nga pagpanamiyaw ng langit nun, nga sa ngala ni Jesus, mayong aga sa inyo tanan. Kagbuksan tayo sa pagpangamuyo, amay, salamat sa sining matahom nga adlaw, nga sa liwat, nga ara kami liwat, Ginoo, kaupod nga magsimba, magsilibrar sa kaayo-ayo ni mo. Busa, tanduga ang tagsa-tagsa, pagkamayuha ang tagsa-tagsa, sa diin sila malabutan sining ating oh. Ang bendisyon na release ko sila. Amen and amen. Migugma pa matiyan nato na pag-worship sa bang update kami sa pagkanta sa sininga aga.

0: Voice of Calvary, ang tingog nga nagabantala sa maayong balita ni Kristo Jesus, nga siya nagkari, napatay, gilubong, nabanhaw kag magabalik liwa.
1: Mayo nga hapon sa tanan nga mga kauturan kag kaabyanan. Ga pasalamat gid kita sa Dios nga labing gamanan kag kay Dr. Ramil Oit kag kay Mr. Matthew Estrada ginalakip naton man sa pagpasalamat kag pagpangamuyo kay Mr. Ri Espia Umalay kag kay Kid Auhiro Francia kag sa tanan nga ara sa T5 News FM 88.7. Siling sang mga pagtulunan dapat gid mamati sang pulong nga balaan. Sa sininga tion mamati kita anay sang isa kaambanon para gid sa kamean kakadayawan sang Ginoo.

mayogid nga hapon sa mga kauturan kag mga kabyanan sa bugos nga kalibutan. Pasalamat kita sa Diyos nga labing gamanan kay Dr. Ramil Oy nga tagiya sang sining radio station sang K5 News FM 88.7 kag kay Matthew Estrada kaupod sa mga kauturan kag mga kabyanan nga nagapamati sining pagtudlo sa mayang balita sa bugay sang Diyos sa kaluwasan sang kalag. Sa aton nga kasulatan, aton ini pagabasaon bilang aton palatukuran, diri sa 2 Timothy chapter 2 and verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kung sa Ilonggo pa, magtuon sa pagpakilala sang imo kagalingon na aprobado sa Diyos ang isa ka mga nagaalagad nga kinanglan hindi magkahuya nga nagatuon sa pagpahat-pahat sang pulong sang Diyos sa nagakaigo. Ginoo Diyos, labing gamanan nga may, tuloy kami siningation, ilabinagid sa pagplastar sang kaluwasan sang kalag. Nga sa sininga panagon, imo na pahayag. Kaysang unang panahon, wala ini nahibaloan, nga may ara nga kasiguruhan sang kaluwasan sa tanan nga tao kung magtuo kay Kristo, nga siya napatay ginumong kagdabanaw kay amuna ang pagtulunan sa sini nga mga panahon nga sa diin madamo nga sala ang makita. Buligi ang imo alagad sa pagtudlo sini o Diyos nga labing gamanan, hindi para sa iya nga kadungganan kundi sa imo nga nakaagom sang kahuyanan nga ang magtuo magadulong sang kadungganan sa imo. Kay bangod ikaw ang amon Ginoo nga manluluwas nga napatay, ginlumong kag nabanhaw agod pamatudan nga ang amon Diyos nga ginatuhan nagbayad sang amon sala, kag ang pagpamatud amo ang iya pagkabanhaw nga ini para sa amon pagkamatarong. Ini ang amon pangamuyo, ibris ining radio station kapod kay Tid Auhiro Francia, kapod man sa kay Ri Umalay Espia o kon Ri Espia Umalay, kag sumong man kay Mr. Matthew Estrada kag sa tanan nga mga nagapungko sa sining radio station sa kada adlaw sang ila pag-obligar sang ila buluhaton. Ini ang amon pangamuyo, ibris saliwat ang imo balaang nga pulong ang Dios ang kadungganan imo. Ini ang amon pangamuyo, in Christ Jesus name we pray, amen. Now ato na nay iplastar ini no sa sini nga panagon mga abyan kauturan, ginatudluan sang Dios nga magtuon ang mga tumuloo sang ila kaugalingon nga aprobado sang Diyos nga ang ila ginatunan pagturunan sang Diyos. Amo ang pagbasa sang pulong sang Diyos, hindi sa ginsulatan sang mga leader sang tagsaka mga pagturunan o konrinyon, kundi magikan gid sa pulong sang Diyos ang pagtuon. Now ang ginhambal diri ni San Pablo nga muni siya ang gintagaan sa pagtudlo sang mayong balita sang bugay sang Diyos nga suno sa libro sang Acts chapter 20 and verse 24, wala niya ini ginakahuya ang ining pagtrunan kay ini amo ang ginalinan sang pagbag-o sang iya kabuhi sa pag-angkon sang kaluwasan nga wala sing bayad gikan kay Kristo Jesus. Suno sa ginambal San Pablo sa chapter 20 sang Book of Acts in verse 24, but none of these things move me. Kakadamo siya nga ginexperyensyan nga mga paghingabot, ha? Pag hatag sang indi pagkamatarong sa pulong sang Dios nga ginatudlo iya sa panahon sang dispensation of the grace of God.
astang kamatayon niya. Daw gilahandom sang iban apang bangod Dios ang naga-preserve sini. Bisan nga na sintensyahan siya nga patyon yet sa gihapon, nagapadayon kay ang bugay sang Dios ang nagatipig sa iya. In verse 24 again, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy in the ministry which I have received of the Lord Jesus. Iyagin bato na, which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Siya lang ang nakabaton sini sa pagtudlo sa mayong balita sang bugay sang Diyos. Siya ang ginturinan. Tiya muna ang rightly dividing the word of truth, na kung party sa mayong balita sang bugay sang Diyos, siya ang gintuduan ni San San Pablo ni Kristo Jesus. Ginbato niya ini sa kay Christ Jesus sa pag-testify sang gospel of the grace of God, nga ang tao magtuo maluwas. Suno sa kasulatan, ang ginambal pagtuo mo, no? Now, siling sang Ephesians chapter 2 in verse 8, nga siling ni San Pablo kay siya sini ang naghatag, ang nagbaton kag ginhatag niya ini sa taga Ephesians, ginbaton niya ini kay Kristo Jesus nga ang tao nga magtuo na luwas sa bugay paagi sa pagtuo. In verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Bugay ini sang Dios, mga utod sa Ginoo, bilang hatag ini sang Dios. Wala ini sing bayad. Gani ini nga bugay sang Dios, ginatawag ini nga maayong balita sang bugay sang Dios. Suno sang aton ginbasa, to testify the gospel of the grace of God. Among ini ang gintindugan niya. Wala niya naging isip nga ang iya kabuhi mahal sang iya kagalingon, kundi ang ginisip niya amo ang Ginoo nga nagbayad sang aton sala. Kag ang ginisip niya amo ang mga tao nga mga makasasala, nga ang ginaisip niya nga ang tao nga magtuo maluwas kag makaangkon sang kabuhi nga wala sing tapusan, nga wala sing bayad, nga ang buot sing ganon dulot ini sang Dios. Now makadto kita sa unang gagid nga punto, mga abyang gauturan, nanungod si ini sa pagtuon sa mayong balita sang bugay sang Dios. Ha? Ang nanungod sang kamatayon ni Kristo Jesus, mga abyang kagauturan. Ang kamatayon ni Kristo Jesus, ginambal niya ng adaan halin sang una. Ha? Halin sa Old Testament, ginahambal niya na si Juna ginggamit sang atong Ginoo Kristo na isa ka tanda